one of you bo fike bele pogalea mukao au kebedua mukao negbani tegbela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo